tenendo que tu gosto nene ma pe ma sana ibu. Ella inda no tenendo si me tagi mo ngi tilan shalom. Ille jogi jog shalom shalom shalom shalom shalom shalom shalom shalom. Inya teni mi tena giri ba me ju dai vashona. Ella inda no tenendo si me tagi jogi ne ngi tagi ne vashi no tenendo sa fariko ma.